нечеш ради ти. То є біло давно пасе, ніко не сеча, роде не стале і єдно пролеча. Вратіче се, кажу, люди, ове години,

ніжте дробний чоловіку любимий і дорог на усі на твореко. З ним же благословений свій сопресвятий, благий, животворящий твоє.